0: گانے کے بعد ڈاکٹر صاحب ہمیں بتائیے کہ جب سٹروک آتا ہے برین سٹروک تو جو ٹریٹمنٹ شروع ہوتا ہے تو اس میں فیزیو تھراپی اسپیچ تھراپی یہ کتنا کارگر ہوتا ہے اور کتنا ضروری ہوتا ہے؟
1: دوائیوں کا جو رول ہے اس میں یا ڈاکٹرز کا جو رول ہے وہ پہلے 5-7 دن 10 دن میکسیمم، اس کے بعد جو بھی علاج ہے اس کو ہم بولتے ہیں نرسنگ کیئر۔ نرسنگ کیئر مطلب ایک اچھا اسکلڈ نرس، جو بھی بردر بولو سسٹرز بولو، وہ ایک کیئر ٹیکر۔ اگر پیشنٹ ترنت چل پھر نہیں پا رہے ہیں تو ان کے لیے گھر پہ سویدھا، جو ان کو اٹھا کے بٹھائے، چلائے، واش روم لے جائے، اور پلس اسپیچ تھراپسٹ۔ تو سارے مریضوں میں اسپیچ تھراپسٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جب ہم بولتے ہیں کہ بائیں طرف کا اسٹروک ہے تو ان کو 1-2 مہینہ اسپیچ فیزیو تھراپی، تو یہ جو کانٹریبیوشن ہے وہ کافی بار ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے زیادہ۔ کیوں؟ کیونکہ ڈاکٹروں کا کام کیا ہے، اسٹروک بڑھنا نہیں چاہیے، گائیڈنس دے دیجیے بس۔ بٹ جب مریض اسپتال میں آیا آلریڈی اسٹروک کافی بڑا تھا تو اس میں بہت کچھ زیادہ کرنے جیسا رہتا نہیں ہے۔ آپ دوائی دو، فیملی کو کاؤنسل کیجیے 4-5 دن 7 دن، ایک بار لگا وہ اسٹیبل ہو جائے تو ہم بہت دن تک ان کو اسپتال میں رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ 5-7 دن بعد ہم ان کو بولتے ہیں کہ یہ جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں، جو کچھ سرجری یا دوائیوں کے بعد جو مریضوں کو 1-2 مہینہ کیئر ٹیکر کیسے کام کرتے ہیں وہ سکھایا جاتا ہے۔ تو جتنا ڈاکٹرز کا رول ہے اسٹروک میں، اس سے کہیں زیادہ میں بولوں گا جو ریہیب سینٹرز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے فیزیو تھراپسٹ، ان کا اتنا ایکولی کنٹریبیوشن ہے۔
0: جی، سمویدنا کے استر پر، مانسک استر پر بھی پریوار کی بھومیکا ہوتی ہے، تو کیسی بھومیکا ہونی چاہیے پریوار کی؟
1: سب سے مشکل کام جو آئی تھنک برین کی کوئی بھی بیماری، برین ٹیومر بولو، برین اسٹروک بولو، اس میں فیملی کا جو کانٹریبیوشن ہے یا ایز اے ڈاکٹر مجھے جو ان کو سمجھانا پڑتا ہے، وہ سب سے مشکل کام۔ کیونکہ کافی بار پیشنٹ جب آتا ہے ان کو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کہ ہو کیا رہے۔ پریوار کا یہ امید ایکسپیکٹیشن رہتا ہے کہ پیشنٹ آج بھرتی ہوا ہے، 2 دن ہم دوائی دیں گے اور کل چل کے گھر چلا جائے گا۔ تو وہ جو ایک ڈینائل والے فیز میں رہتے ہیں وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں کہ کل تک تو ہمارا مریض ایک دم اچھا تھا، آج اچانک کیسے ان کا ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے، 3 دن سے اسپتال میں رکھے پھر بھی ابھی چل کیوں نہیں پا رہے ہیں۔ تو وہ ایک ٹیکل کرنا ہمارا کام ہے کہ اچھے سے ان کو ریلیٹیوز کو بٹھا کے بات کیجیے۔ کافی پیشنٹ مان جاتے ہیں، فیملیز کافی بار ہوتے ہیں کہ نہیں ہم کو اور کہیں جانا ہے۔ الٹیمیٹلی اس کے علاج میں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے، بٹ جب سیم چیز 2 الگ الگ ڈاکٹر نے ان کو بول دیا، اس کو ہم بولتے ہیں سیکنڈ اوپینین، دونوں تینوں نے ان کو وہی سمجھایا، تب وہ گھوم پھر کے بولتے ہیں ہاں ڈاکٹر صاحب آپ نے جو بتایا وہی صحیح تھا۔ بٹ اس میں ہے کہ آپ کسی کو ایسا فورس نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ بیماری کا جو آؤٹ کم ہے وہ سمے کے حساب سے چینج ہوتا رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے جگہ رکھو تو بیماری ترنت ٹھیک ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ تو ان کو سمجھانا کافی مشکل بول سکتا ہوں۔
0: جی، اور وہ سب بھی پریوار والے جو کہتے ہیں سمویدنا، مطلب رشتے دار، کہ ارے فلانے کو برین اسٹروک ہوا تھا تو آن دا اسپاٹ چلے گئے،
1: تو وہ جو یہ کہ میرے گاؤں میں تو ایسا ہوا تھا، ہم نے ان کو ایک ایسا سیرپ پلایا تو آپ بھی کچھ دے دیجیے۔ جیسے ہم تو ایلوپیتھی پریکٹس کرتے ہیں، اس میں تو کچھ ہے نہیں، بٹ جب بھی ایسا ہے کہ پیشنٹ ریکور نہیں ہو رہا ہے، پیشنٹ ان کی فیملی وہ ساری کچھ کوشش کریں گے، مطلب ادر دین ایلوپیتھی، کچھ ہومیوپیتھک پلز دے دو، کچھ آیورویدک کا یہ پلا دو۔ تو ہم تو یہ بولتے ہیں کہ آپ کو جس پہ بھروسہ ہے آپ وہ کنٹینیو کیجیے، ہماری طرف سے گن کے 3-4 جو بھی دوائیاں ہیں وہ کنٹینیو کرو، آپ کو جس سے فائدہ ہو جائے وہ۔
0: لیکن فی الحال تو یہی ہے کہ ابھی اس کا علاج میڈیکل سائنس جو ایلوپیتھ میں ہی ہے۔ اچھا، ایک بار اسٹروک آنے پر کیا دوبارہ خطرہ بنا رہتا ہے؟
1: کافی پیشنٹ ہے جو اسٹروک سے ریکور ہوئے اور وہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں 6 مہینے سال بھر میں کہ میں تو خوش ہو گیا، ڈاکٹر مجھے زبردستی دوائیاں خون پتلا کرنے کی، جو بھی کامن نام ایکوسپرین، کلوپیڈیپ، اب تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں چل رہا ہوں، کھیل رہا ہوں، بھاگ رہا ہوں، زبردستی ڈاکٹر مجھے دوائی دے رہے ہیں ان کے فائدے کے لیے۔ بند کر دیتے ہیں، کچھ نیا ایڈکشن شروع ہو گیا، عمر کے حساب سے خون کی نس کمزور ہوتے جا رہی ہے، الٹیمیٹلی وہ پیشنٹ دوبارہ اسٹروک کر کے آتے ہی ہیں۔ تو اسٹروک ہوا، آپ نے خون پتلا کرنے کی دوائی شروع کی، اگر بند کر دو تو اسٹروک آ سکتا ہے؟ نہیں، اسٹروک آتا ہی ہے، اٹ از اے میٹر آف فیو ایئرز، 2-5 سال، اور جب دوبارہ اسٹروک آتا ہے تو اس میں ریکوری کی ہم اتنا فاسٹ امید نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمارا ایک ہی میسج ہے کہ اگر دوائیاں شروع ہے وہ اپنے لیول پہ آپ بند مت کیجیے، اگر آپ کو ڈاکٹر نے بولا ہے تو پھر ادروائز بیٹر ٹو کنٹینیو۔ 2000 ایک دم سیف دوائیاں رہتی ہے، من میں ڈر کیا رہتا ہے کہ دوائی اتنے سمے تک کھاؤں تو اس سے میرا کچھ لنگ، کڈنی، لیور پہ کچھ سائڈ افیکٹ نہ آ جائے۔ اگر ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے تو کچھ نہ کچھ سوچ کے ہی دیا جا رہا ہوگا کہ اس سے